0: ברות נמבשירנם בבני ומאיסוה בונות נוטה מנפס מרות נג'ף נוטה פיון בי בנדוקרטור
1: אמין
0: נפס מרות נג'ף בפמונו גניס נשיר יסוס בי חריסטוס בן שויס
1: אמין
0: נפס מרות נג'ף בבני ומאיסוה בן ברקליטור
1: واحد هو الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس أمين مبارك الرب إله الأباد يا جميع الأمم بارك الرب فلتباركوا جميع الشعوب أنا رحمتك قد سبت علينا حق الرب يدوم إلى